کنیم و امیدواریم بتونیم از این پس نیز خادم اونها باشیم و هدف همیشگی برنامه رو که ساختن پل‌های دوستی و یگانگی بین قلوب انسان هاست دنبال نماییم. هفته گذشته و روز 21 ماه اوگست مقارن بود با سالگرد ربوده شدن اعضای محفل مقدس ملی بهائیان ایران در تهران در سال 1360 خورشیدی. این عزیزان عبارت بودند از عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، دکتر حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاءالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادقزاده، یوسف عباسیان و حشمت‌الله روحانی. از سرنوشت این گروه 11 نفره هیچ اطلاعی در دست نیست، ولی اونچه که هیچ شکی در رابطه با اون وجود نداره شهادت همه این عزیزان به دست حضرات گردانندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران است. در بین جامعه بهائی ایران اعضای اون محفل با نام محفل روحانی اول هم در تاریخ امر و هم قلوب احبا نامگذاری گشته و در خاطره ها بر جای مونده است. اندکی بعد با انتخابات مجدد محفل دوم تشکیل گردید که اونها نیز دستگیر، محاکمه و شهید گردیدند. اعضای محفل دوم در ششم دیماه سال 1360، 27 دسامبر سال 1982 به درجه رفیع شهادت نائل گشتند. این شادروانان کامران صمیمی، ژینوس محمودی، محمود مجذوب، جلال عزیزی، مهدی امین امین، عزت فروهی، سیروس روشنی و قدرت الله روحانی بودند. یک هفته بعد از شهادت اعضای محفل مقدس روحانی دوم، اعضای محفل روحانی تهران نیز دستگیر و شهید گشتند که در برنامه‌های آینده راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. اون چیزی که قابل توجه و تعمق استقامت بی‌نظیر احبای ممتحن ایرانی است که چون کوه در برابر اون ظلم‌ها و ناملایمات ایستادند و پیام عشق و ایمان خلل ناپذیر خود رو به مردم جهان به طور عام و به هموطنان خیش به طور اخص اثبات نمودند.

0: شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. در هفته گذشته که 1000مین برنامه خود را تقدیم عزیزان شنونده کردیم، به دلیل محدود بودن وقت نتونستیم همه بخش‌های تهیه شده 1000مین اپیزود خود رو پخش کنیم. در این برنامه و در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده دنباله این برنامه باشید.
1: من ترجیح میدم که اگه اجازه بدید راجع به برنامه قسمت دیگه برنامه رادیو هم که موضوع سخن هفته هست،
2: بله،
1: خواهش می‌کنیم از آقای آزادگان که راجع به این صحبت می‌کنه، چون مسئول این قسمت که کسی که مؤلف این قسمت هست بنویسه این مطلب رو یا جمع‌آوری می‌کنه یا فراهم میکنه یا از خودشون مینویسن، اینون آقای آزادگان هستن.
2: اتفاقا میخواستم بپرسم که جمع‌آوری این مطالب آیا مثلا بین خودتون تقسیم میشه یا بیشتر به عهده یه نفره؟ بیشترین مطالب رادیو رو چه کسی جمع‌آوری میکنه و اصلا تولید میشه؟
3: اخبار رو همطور که آقا و خانم یزدانی گفتن خودشون تاییدیه میکنن از مرکز جهانی بهایی و تمام جوامع دنیا، هر خبری راجع به جامعه بهایی باشه و ما بتونیم خلاصش میکنیم و میگیم. مسئله‌ای که سیمین خانم در با دوحانیات هست راجع به دوستی، محبت، عشق، ایثار هست، داستانهای کوتاه هست ایشون تاییدیه میکنم. سخن هفته رو من مینویسم و معمولا یه مسائلی هست که ما با هم همفکری میکنیم ولی من مینویسم. من
2: حتی سلام علیکی
3: که توی برنامه میشه مینویسم که وقتی که اجرا میکنیم از کلمات سخیف استفاده نشه، مؤدبانه باشه. منبع ما کجاست؟ منبع ما جهان آزاده. من اگر امروز دیدم که یه نفر فرض کنید موهاشو رنگ کرده و بهش میاد، فکر میکنم که چقدر خوبه که انسان بتونه ظاهر آراسته‌ای داشته باشه. شروع میکنم فکر میکنم به ظاهر آراسته، بعد میرم تو مجلات نگاه میکنم، تو اینترنت نگاه میکنم، تو کتاب پیدا میکنم، اون چیزی که از قدیم یادم هست سرهم میکنم مینویسم. من قصه گو هستم.
2: در اصل شما هر هفته یک مضمون رو انتخاب میکنید، بله، و در مورد اون سخن هفته
3: میکنید. بعضی از این مضمون ها بستگی داره به سازمان ملل متحد. اگر در طول این هفته یه روزی رو از روزهای هفته رو اختصاص به این داده باشه، من برای اون روز مطلب پیدا میکنم مینویسم. مثلا این برنامه که الان داریم صحبت میکنیم روز 16 آگست داره پخش میشه. دو روز بعد از این 18 آگست سالگرد شهادت طاهره قرة‌العین. در نتیجه من در برنامه هفته گذشته راجع به قرة‌العین مطالبی رو پیدا کردم و گفتم و نوشتم. در هفته های دیگری هست. مثلا حضرت بهاءالله دختری داشتن به نام بهیه خانم که بین جامعه بهایی عنوان ورقه اولیا معروف هستن. ایشون 6 بودن که از ایران تبعیدشون کردن با پدر و مادر و تا آخر عمر ایشون با پدر از این زندان به اون زندان، از اینجا به اونجا رفتن و نهایتاً در سال 1932 در فلسطین ایشون از این عالم رفته. ولی این خانم وقتی که در ایران حضرت عبدالبها مدارس تربیت ایران رو تأسیس کردن که کمک به جامعه بزرگ ایرانی بود، فقط مال بهایا نبود، ایشون اومد و شروع کرد به گشتن تو دنیا و بانوی رو پیدا کرد از آمریکا که طبیب بود و بهایی بود. ایشون رو دعوتش کرد به عرض اقدس، یعنی به فلسطین. بهش گفتش که خانم، اسمش سوزان مودی بود، سوزان خانم تو 55 داری، کارا هم کردی، پاشو برو ایران، مدرسه دخترانه تو تهران هست، اینا مدیر ندارن، برو اونجا کار کن. این خانم اومد ایران، اینجا موند، هم طبیب بود، به خانومها سرویس میداد، هم مدیر مدرسه بود، هم بهشون زبان انگلیسی یاد میداد و هم دانشکده پرستاری درست کرد. اولین پرستارای ایران رو این خانم ترتیب داد. خب کی این کارو کرد؟ دختر حضرت بهاءالله. این خانم در ماه جولای از این عالم رفته. در سالگرد صعودش من فکر کردم اگر مطالبی رو بنویسم که به نوعی به این خانم حضرت ورقه اولیا مربوط میشه خوبه. این کارو من کردم. و این داستان برای همه روزهای هفته و سال انجام شد.
4: من یه نکته راجع به سخن هفته بگم. یه وقتی مثلا عموجون یه چیز کوچیکی رو پیدا میکنن، مثلا نصرالله میگه یه همچین مطلبی هم خوبه، بعد عمو میگه که من مثل این که یه دگمه دارم میرم کت میدوزم، یه همچین مثالی رو میزنن، یعنی یه چیز کوچولو رو میبینم درست
1: میکنم. دکمه و نخر و بعض وقتا ما میدیم به ایشور.
4: آره. فهمیدن کتو میدوزن. واقعا هم میدوزن. کتو
2: میدوزن. خب به کلام شما گفتیم.
4: میشنویم لذت میبریم.
2: اینجا سیمین ما خیلی ساکت بوده.
5: این سخن هفته واقعا بهترین قسمت رادیوست که من خودم خیلی دوست دارم که گوش میکنم.
2: سیمین جون میخوام ازت سوال کنم که برنامه رادیوی تو داخل فامیل و داخل خانواده و بچه های خودت چطور میبینی؟ آیا علاقه نشون میدن؟ چه بازخوردی دارن؟
5: نه، همه تعریف میکنن، همه تشویق میکنن، دوست دارن. مامانم روحشون شاد خیلی دوست داشتن، خیلی منو تشویق میکردن و دیگه همه
2: صدای دلش علاوه بر اون مطالب خوبی که واقعا جمع میکنه برای شنونده ها، اون صدای شیرین خودت، البته صدای بقیه دوستا، آقای یزدانی عزیز، شهین عزیز، بسیار عالیه، ولی واقعا اون صدا آدمو واقعا خستگی رو از تن آدم در میاره.
5: هدف
2: آدم
5: اینه
2: یه ساعتی پیدا میکنه که بشینه و کیف کنه با برنامه رادیو.
5: واقعا هدف همینه.
3: میخوام در این آخرین لحظات عرض کنم، در رادیو ادلید سالها من عضو انجمن ایرانیان بودم، در این حال تو رادیو ادلید هم مدتی من همکاری داشتم با دوستان، در اونجا یک هموطن ایرانی بودند، در شهر ادلید زندگی میکنن ولی خودشون رو بازنشسته کردن، آقای امیر قدرت الله خان سروش.
2: بله، آقای سروش عزیز،
3: صدای خوب، مردی بسیار دوست داشتنی، بسیار مهربان و واقعا استاد صدا.
2: بله،
3: خیلی چیز من از آقای سروش یاد گرفتم.
4: چقدر شعر از حفظ.
3: من خودم رو شاگرد مکتب سروش میدونم. البته من تئوری رادیو رو تو مدرسه عالی تلویزیون سینما یاد گرفتم، حتی من پایان‌نامه تحصیلیم یک کتابی است به نام نقش رادیو در تنویر افکار روستاییان، ولی عملا من کار نکرده بودم، فقط یه دو ساعتی تلویزیون اونجا ما رو بردن و گفتن داره این میکروفونه و این میکسر و صدا اینجوری میره این تو از اونجا میره تو اون ترانسمیتر و میره رو هوا و مردم میشنوند، همینی. ولی عملا ما شاگردی کردیم و استاد خوبی هم داشتیم، استاد من، استاد همه ما.
4: شما استاد ما بودین، همه ما.
2: ملاقات کردم ایشونو و میخوام از همین برنامه از ایشون دعوت کنم که یه روز میهمان برنامه ما باشن و ما داستان ایشون هم بشنویم.
1: اگه اجازه بدید من یکی دوتا مطلب دیگه وقت داریم که راجبش صحبت کنیم.
2: آخرش من دیگه خیلی سریع خداحافظ، شما یه کوچولو بگید.
1: الان اشاره فقط میخوام.
2: آره، اشاره کن.
1: یک قسمتی از برنامه‌های ما در این سال‌ها اختصاص داشته به شعرهای کتاب شعر مهوش خانم ثابت.
2: بله.
1: مرا تو در نظر آور. خب، مرا تو در نظر آور، تقریبا همه اشعار اون رو ما گذاشتیم، یه مطلب کوتاه روش نوشتیم و بالاخره اون شعرها اجرا شدن در تلویزیون. یه برنامه دیگه یه خانومی ما داشتیم، نازیلا که اومد واقعا برنامه‌های موسیقی رو، ردیف های موسیقی رو در رادیو ایشون پخش کرد. یه خانم دیگه ای بودن که تشریف می آوردن، قصه بچه ها می گفتن، برای بچه ها قصه می گفتن. بسیار برنامه خوبی بود.
3: خانم وارسته.
1: خانم وارسته. بسیار برنامه خوبی بود. ما واقعا وقت جان براش نداشتیم. اگر نه خود برنامه بسیار خوبی بود که اگر ما می خواستیم 2 ساعت یا 3 ساعت برنامه رادیو داشته باشیم حتما اون برنامه جایی داشت در برنامه ها. و خیلی کسان دیگه ای که حالا من ممکنه یکی دو نفرم از قلم انداخته باشم.
3: یک برنامه رادیو در وست استرالیا هست به همین نام سروش دوست، هفته 2 ساعته و مسئول اون خانم پریدچهر منوچهری. خانم منوچهری سال هاست مطالبی رو برای ما میفرستن، از جمله مطالبی که میفرستن برای ما و میفرستادن یه سری نمایش نامه بود، نمایش نامه های در واقع آموزشی، خیلی دلچسب بود، مسائل بین زن و شوهر، این حرفا بود. بعد از آقای دکتر خزرایی خواهش میکردن اونلاین از طریق تلفن در رابطه با اون نمایشنامه صحبت کنن. مجموعه این رو برای ما میفرستادن و من بالغ بر 50 نمایشنامه رادیوی سروش دوست از مرکز وستمینستریا رو اینجا دریافت کردیم و پخش کردیم و ایشون راجع به خانم محسنی گفتن. خانم محسنی برنامه داشتن به نام سرگذشت موسیقی ایران و برنامه 52 تا برنامه ما ضبط کردیم که هر جلسه ایشون داستان یکی از موسیقیدانها، خوانندگان، ترانه پردازان رو، کسایی که اشعار ترانه رو میگفتن برگزار کردن و اینها رو ما برای وستمینستریا هم ضبط رو فرستادیم و اونها رو پخش کردن. یعنی این برنامه با اون برنامه با هم همکاری تنگاتنگ داشتن و دارند و من وظیفه خودم میدونم از تمام کسانی که به هر نحو به ما کمک کردن، کمک مادی کردن برای پخش برنامه ها، کمک معنوی کردن، کمک فکری کردن، از همهشون سپاسگزاری کنیم. اگر نبود به خاطر کمک این عزیزان، امروز ما شاهد هزارمین برنامه نبودیم و اینجا 1000 ساعت مهمانی دلها
4: نداشتیم،
3: خون دلها خوردیم بتونیم بریم توی مهمانی دلها.
1: البته در این مسیر حقیقتا ما مرتباً از هدایت محفل ملی استرالیا استفاده کردیم. محفل ملی محبت کردن، یک کنفرانس دو روزه گرفتن که من آقای آزادگان رو دعوت کردن. ما رفتیم اونجا از طرف کمیته امور خارجی محفل روحانی اکسترنال افیرز، اونا اومدن نظریاتشون رو گفتن، هدایتاشون رو گفتن و دقیقاً راهنمای ما بودن در اجرای کل این سالها در رادیو. این جای واقعا تشکر و قدردانی از محفل روحانی هم داره که به ما کمک کرد.
3: من میخوام برای خداحافظی برنامه، حسن دوستان عزیزی که برنامه رو تماشا تلویزیون تماشا میکنن،
2: البته من
3: با هم کیک یک هزار می برنامه رو با هم اینجا ببره.
2: بله البته بعد شما من با آقای دکتر خضرایی با مصاحبه داشته باشم، با آقا فرامرز عزیز. شما ولی کیک رو روشن کنید لطفا.
4: بفهمید.
3: خیلی خوب، چشم،
4: خیلی ممنون فیروز خانم.
2: من خوشحال بودم از شما عزیزان که تو برنامه ما بودید امروز. واقعا یه برنامه خیلی شادی بود. آقای آزادگان روشن شد.
3: من منتظر هستم که
2: من
3: دوستان اتاق فرمان اگر لطف کنن و تصویر رو جوری بگیرن که اگه ما بیستیم تصویر ما رو ببینن.

0: من اگه اجازه بدی میخوام راجع به یکی از دوستان یه صحبت کوتاهی داشته باشم. در اینجا میخوام از جناب علی انصاری تشکر کنم. ایشون نه تنها یکی از شنوندگان پروپا قرص برنامه های رادیو هستن، بلکه خیلی وقتا برامون برنامه های جالب و خوندنی میفرستادن که ما در برنامه هامون ازش استفاده میکردیم. ایشون بعد از گذراندن یک دوره بیماری رو به بهبود هستند و ما همه برای سلامتی کاملشون دعا میکنیم.
1: در این حال از ایشون سپاسگزار هستیم که به یاد برنامه های ما هستند و حتی ایشون برنامه تلویزیون ما که پخش شده بود، البته این برنامه که الان ما داریم پخش میکنیم در برنامه 1001 هست، ایشون برنامه رو دیده بودند و لطف کرده بودند. از شما ممنون سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم که همطوری گفتید ایشون سلامتی کامل خود رو به دست بیارن. ان
0: شاء الله. بعضی از دوستان شنونده میپرسن که این آهنگایی که در برنامه پخش میشه از کجا میارین و به چه صورت تهیه میشه؟ من فکر میکنم که این سوال رو باید از آقای آزادگان بپرسم، چرا که ایشونن که این مسئولیت رو به عهده گرفتن و میتونن برامون در موردش توضیح بدن.
1: سپاسگزار هستم از دوستانی که این سوال رو همیشه داشتن و هیچ وقت فرصت نبود که من توضیح بدم، ولی الان موقعیت رو مختنم شماره عرض میکنم. زمانی که این برنامه آغاز شد، یعنی 20 سال قبل، اون فردی که گوینده اولیه که این برنامه بود، جناب احسانی، خودش یک میوزیشن بود. ایشون پیانو و کیبورد می نواخت، صدای خوبی داشت، آهنگ می ساخت. حتی آهنگ اول برنامه ما، لوگوی برنامه ما از ساخته های آقای احسانی است و ما عوض نکردیم. ولی زمانی که برنامه به عهده بنده واگذار شد، از اون زمان من دچار مشکل شدم، برای اینکه من دسترسی به آهنگای فارسی نداشتم و به همین دلیل با تلفن به دوستا و رفقانای دوستای سی دی ما دست پا کردیم و بیشتر این سی دی ها هم چیزایی بود که در لس آنجلس درست شده بود. مثلا آهنگی بود که یه خواننده خونده بود که بیشتر فرض کنید یک انترتینر بود و از نظر محتوا به درد برنامه های ما که سعی میکردیم برنامه های احساسی و روحانی باشه نمیخورد. ولی به تدریج دوستان برای ما سیدی های فرستادن، آهنگ های فرستادن و من لازم هست که یکی از این خانواده ها رو اسم ببرم، خانواده جناب اساسی. زمانی که جناب منصور اساسی از این عالم رفتن، خانواده شون دخترشون خانم فتان خانم اسکات، ایشون یک مجموعه حدود 150 تا 200 تا سی دی و دیسک و نوار موسیقی های اصیل ایران ایشون برای رادیو فرستادن و از اون زمان ما دسترسی بیشتری پیدا کردیم و خیلی هم خوب شد که یادی کردیم از خانم اساسی و جناب اساسی. اما در سالهای اخیر، یکی دو سال گذشته، یک در جدیدی باز شده و اون اینترنت است. در اینترنت الان شما هر آهنگی بخواهید از هر خواننده‌ای، فقط اسم اون فرد رو یا اسم آهنگ رو اگر بزنید 10 تا آهنگ براش میاد. در نتیجه کار ما خیلی راحته. اما اخیراً یه سری آهنگ رو با AI هوش مصنوعی ساختن.
2: بله.
1: به این معنا که ترانه های اصیل که خواننده های سرشناس ایران در زمان گذشته خوندن، شعرای اینا افراد سرشناسی بودن و آهنگ سازا همینطور، این آهنگ ها رو امروز بازسازی می کنن و ما دسترسی داریم بهشون.
2: چه فرصت خوبیه
1: واقعا. مثلا فرض کنید یکی از آهنگ سازای ما آقای لشکری، آهنگ ساز خیلی خوبیست، یکی از خواننده های خیلی خوب خانم مرضیه بودن، یکی از شعرا معینی کرمانشاهی. مثلا آهنگی هست که سازندش بزرگ لشکری است، نویسنده اشعارش معینی کرمانشاهی است، خوانندش مرضیه، اما این رو باز سازی کردن و من دسترسی به اینها دارم، ما اینها رو پخش میکنیم. در نتیجه چون معلوم نیست که اصل آهنگ کجاست ماری که چون یکی رو من میشناسم اسم بردم. در نتیجه ما یه آهنگ زیبا رو انتخاب میکنیم، من این داره میشینم گوش میکنم، وقتی محتواش خوب باشه، اشعارش خوب باشه، اشعاری مثلا از مولوی، از حافظ، از سعدی، از دیگران، در نتیجه ما میتونیم که ناش شعرش درسته حسابیست و ضبط میکنیم از اینترنت و پخش میکنیم، البته با اجازه صاحبان اونها، و گاهی وقتا هم بایستی مبلغ ناچیزی پرداخت وقتی من میخوام دانلود بکنم. شما میتونید بشنوید، ولی که میخواد دانلود بکنید یه چیزی شاید 5 سنت 10 سنت یا همچین مبلغ کوچیکی. البته مجسم بکنید اگه 1,000,000 نفر یه آهنگی رو دانلود بکنن هر کدوم 5 سنت بدن، یه مبلغ بزرگ میشه، میشه $5,000 و برای تهیه اون کسی که این آهنگو داره میسازه خیلی خوب است. در نتیجه این
0: آهنگا رو اینترنت هست، ولی انتخابش با شماست.
1: انتخابش با من.
0: واقعا به حسن انتخاب شما تبریک میگم و ازتون تشکر میکنم برای اینکه
1: خواهش میکنم. نه ما افرادی رو داریم، افراد داریم مثل آقای دکتر خضرایی که موقع برنامه رو گوش میکنن حتی مثلا زنگ میزنن و ایشون میگن که آهنگی که انتخاب کردید با متنی که قبلا گفتید هماهنگی داشت و این واقعا باعث میشه که ما خیلی هم مسرور و خوشحال باشیم از کاری که میکنیم و متشکر باشیم از کامنتی که آقای دکتر حضرایی یا عزیزان میکنن.
2: خیلی ممنون آقای آزادگان از توضیحی که دادید. حالا اجازه بدید که در دنباله برنامه ما از یه سری همکارامونم، همکارای دیگرمون که تا حالا اسم نبردیم، از اونا هم یه یادی بکنیم. یکی از اونا خانم امیلیا حیدریه. امیلیا حیدری مدت زیادی تو برنامه ما بود، از این کتاب پیروزی یک عقیده، قسمت‌های آخرش شرح حال بزرگان امر در قرن اول بهائی. ایشون این شرح حالا رو به صورت برنامه‌های رادیویی در آوردند و به صورت کامل این کتاب رو در حقیقت پوشش دادند و برای ما یه سری برنامه‌های رادیویی داشتن که جای تشکر و قدردانی هست.
1: یکی از چیزایی که یک مطلبی که راجب خانم حیدری لازم هست گفته بشه، صدای گفتاری زیبای ایشون بود.
2: بسیار بسیار
1: واقعا
2: بسیار
1: اگر ایشون در یک فرستنده رادیو مثلا در ایران میرفت و تست صدا میداد 100% قبول میشد.
2: به خصوص تلفظای انگلیسی بسیار خوب بود، خیلی فرق میکرد با اون که ما تلفظ میکردیم و ایشون در هر صورت خیلی کمک بودن در رادیو.
1: همه کسایی که به ما هر کاری کردن، همه این کسان بله، کمک برای ما بودن و ما از همهشون ممنونیم.
2: حالا ذکر آقای علی فریزاد هم بد نیست که اومدن اینجا برنامه‌ای از مولوی رو در حقیقت
0: بازاری
2: خانم اسکندری با هم دیگه کمک میکردن و برنامه‌ای رو داشتن. جای قدردانی از همه اینها هست.
0: منم به سهم خودم و از طرف بقیه همکارانم خیلی تشکر میکنم از همه دوستانی که ما رو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن با تلفن‌های محبت آمیزشون و با برخوردهای گرم و صمیمانه‌شون. خلاصه همه محبت و لطف داشتن، حقیقتا از همگی سپاسگزاریم.

0: ما از بسیاری از عزیزان تشکر کردیم، ولی فکر میکنین آیا کسانی هستن که فراموش کردیم که اسمشون رو بگیم؟ شما چی فکر میکنین؟
1: من فکر میکنم آقای آزادگار مطلبی دارن که بگن.
2: بله من همیشه مطلب دارم، ولی آیا حافظه من یاری میکنه یا نه؟ سعی خودم میکنم. دو سه تا اسم هست که میخوام ازشون، دوست و عزیز هستن که میخوام سپاسگزاری بکنم، و یکی از اینها سرکار خانم باهر، خانم واعظی هست، خانم واعظی بزرگ. چون از شنوندگان همیشگی این برنامه سال هاست که بودن و هستن، و من اطلاع دارم که همه هفته روزای یک شنبه یک ساعت قبل از این که به ساعت 7 برسه از فرزندان خودشون خواستن که رادیو رو روشن کنن که ایشون هیچ چیز رو دست ندن. من وظیفه خودم میدونم از سرکار خانم واعظی سپاسگزاری کنم که همیشه شنونده ما بودن و لطفشون شامل حال ما بوده و ایشون حتی از حامیان این برنامه ها هستن. فرد دیگری که قطعا بایستی ازشون صحبت بکنم، دوست عزیزم جناب روح الله صفایی هستن. آقای صفایی رو گهگاه من سعادت دیدارشون رو دارم، میرم منزلشون، میشین مقداری با هم صحبت میکنیم، یه پیاله چای میخوریم، چون از نظر سن و سال هم به هم نزدیک هستیم، البته ایشون از متقدمین تر از من هست، میشین صحبت میکنیم و ایشون همیشه برنامه های ما رو گوش میکنه و یک یادداشتی تو خونهش هست که نوشته که روز یک شنبه ساعت 7 شب رادیو ادلید، که فراموش نکنه. و به همین دلیل من وظیفه خودم میدونم اولا ازشون سپاسگزاری کنم که همیشه برنامه رو دنبال میکنن، و ثانیاً ایشون یکی از حامیان این برنامه ها هستن. خداوند به ایشون توفیق خدمت و سلامتی بده. اما آخرین زوجی که میخوام صحبت بکنم، گرچه در انتهای برنامه گفته میشه ولی اهمیتش در صدر هست، جا میگن last but not least، آقا و خانم رفیع‌زاده هستن، ماندانا خانم و آقا شومان رفیع‌زاده. این دو عزیز مایل نبودند و نیستند که ما از اسمشون تو برنامه ها چه رادیو چه تلویزیون حرف بزنیم، ولی من وظیفه خودم میدونم از این عزیزان سپاسگزاری کنم، به این دلیل که از آخر آگست سال 2014، الان هم اواخر آگست هستیم، ما سال 2026، 12 سال هست که این خانواده یک مؤسسه‌ای دارن به نام One World LED و One World LED سپانسر کننده برنامه های تلویزیون ماست. وقتی برنامه های تلویزیون ما پخش میشه یک لوگو یا در 15-20 ثانیه میاد One World LED. این مؤسسه متعلق است به آقا و خانم رفیع‌زاده و این عزیزان سپورت کردن این برنامه رو، و من وظیفه خودم میدونم از طرف خودم و از طرف اعضای تیم تلویزیون و مسلماً اعضای تیم رادیو که الان هستیم، ما با هم همعقیده هستیم، درسته؟
0: بله، همینطور
2: از این عزیزان سپاسگزاری کنیم و امیدوار هستیم که کماکان لطفشون شامل حال ما و شامل حال همه خدماتی که در جامعه فرهنگی و امری ایرانی های مقیم ادلید دارن در واقع ادامه داشته باشه. یک بار دیگه از ماندانا خانم و جناب رفیع‌زاده سپاسگزاری میکنم.
3: من دوست دارم که راجع به اخبار واقعا این نکته رو ذکر بکنم که اولا دیدگاه ما واقعا جهانی هست. چرا؟ چون داریم میگیم که از گوشه کنار جهان و دنیا ما اخبار رو فراهم کردیم، و بعد مسئله بعدی اینه که ما اخبارمون رو سعی میکنیم از منابع اصیل، از منابع اصلی، مثلا سرویس خبری جامعه بهائی این اخبار رو فراهم بکنیم. مسئله دیگه موضوع اخبار و بشاراته. ما فقط خبر نمیدیم، ولی اگر موضوع اصلی دیگری که باید بگم اینه که ما میگیم اخبار و گزارشات. پس بنابراین ما حداقل 2 یا 3 تا مثلا گزارش و خبر رو با هم دیگه در اینجا ارائه میدیم. البته از منابع دیگه ای هم استفاده میکنیم که یکیش برنامه های مثلا علمی و اجتماعی هست که از وبسایت‌های مختلف متفاوت دیگه هم میتونیم این برنامه‌ها رو بگیریم. فیسبوک هم مرجع خیلی خوبیه که ما یک سری از خبرهای مربوط به ایران رو از طریق فیسبوک میتونیم به اخبارمون اضافه بکنیم.
2: البته یک مطلبی هست که بد نیست گفته بشه که دوستان عزیز شنونده اطلاع داشته باشن. ما تا زمانی که مطمئن نشیم یک خبری راجع به جامعه بهایی تایید شده نیست نمیگیم، اگه تایید نشده باشه. مثلا فرض کنید ما دوستانمون از ایران خبر میدن که دیروز مثلا 5 نفر رو در فلان شهرستان گرفتن، 6 نفر اینجا گرفتن، فلانی رو هم بردنش معلوم نیست کجاست، ما این رو پخش نمیکنه تا زمانی که تاییدیش از مرکز جهانی بهایی برسه.
3: کاملا این نکته‌ایه که ما باید در نظر بگیریم و سعی میکنیم تو برنامه اخبار حتما رعایت بکنیم.
2: خب شنگ خانم، یکی از قسمت‌هایی که در برنامه‌ها گهگاه زمانی که فرصت هست ما اجرا میکنیم خوندن اشعاری از سرکار خانم مهوش شهریاری، خانم ثابت، و یه برنامه هم داشتیم که آقای یزدانی شما اجرا میکردیم، درسته؟
3: بله.
2: خب امروز من میخوام برای اینکه بعضی از دوستان فکر نکنن که ما دیگه تموم شد مهوش خانم یادمون رفت دیگه کار نمیکنیم، یکی از اشعار ایشون رو من میخوام از شهین خانم برامون بخونم، و در این حال میخوام دوستان عزیز شنونده که برنامه رو گوش میکنن بدونن که مهوش خانم از اعضای خانواده ما هستن، ما با هم منسوب هستیم، خصوصا با شهین خانم و سیمین خانم دختر خاله هستن، در نتیجه
0: دختر خاله هستن. بله
2: خدا عوضتون بده. در نتیجه اگر مطلبی رو ما میخونیم راه دور نمیره.
0: آره، در ادامه همین صحبتایی که کردیم، ما خب قبلا برنامه مراتو در نظر آور رو داشتیم که آقای یزدانی میخوند و راجبش هدف شعری میخوند و صحبتای پیرامون اون میکرد. حالا من یه شعری میخونم، ولی قبل از اون از خود مهوش خانم بگم که در بهمن 1331 در زواره از توابع اصفهان به دنیا اومد. در 11 سالگی با خانواده خود به تهران اومد. تحصیلاتش در رشته علوم تربیتی برای اون میسر نمود که مدتی به شغل معلمی به تدریس بپردازه و بعد در سمت مدیر یک مجتمع آموزشی به خدمت خود در تعلیم و تربیت ادامه بده. بعد از انقلاب اسلامی او از کار اخراج شد و در 15 اسفند 1383 در مشهد دستگیر و از اون زمان به مدت 10 سال در حبس به سر برد. چند سالی بعد آزاد بود و دوباره دستگیر و چند سالی دیگه مجدداً در حبس گرفتار بود. اشعارش حاوی احساسات بسیار لطیف و شاعرانه اونه. در اوزان گوناگون سروده شده که البته اکثر اشعارش در زندان سروده شده. من مهلکه رو میخونم.

در این شعر میگه: آه در این سجن چه با ما کنن، خاک به افلاک چه سودا کنن، تیغ اگر بر رگ ما میزنن، خون به دل لاله صحرا کنن، مهر اگر بر لب ما مینهن، قنچه دهانان لب خود وا کنن، خاک اگر پیکر ما میشود، از گل ما محشر کبرا کنند، جام و سبویی اگر از ما شکست، میکده ها زنده و برپا کنند، پای اگر بر سر ما میزنند، افسر ما گنبد مینا کنند، خار اگر بر سر ما مینهند، زنده جهان از دم عیسی کنند، چاه اگر در ره ما میکنند، یوسف ما شهره دنیا کنند. بیم نداریم ز طوفان که باز کشتی نوحی سوی دریا کنند، گر خزفی در ره ما گم شود، کان جواهر همه پیدا کنند، پای به زنجیر اگر کرده اند، شهبر اندیشه هویدا کنند، راه به این پیر اگر بسته اند، خیل جوانان همه قوقا کنند، گر همه این بزم تماشا کنند، از چه از این محلک پروا کنند.

0: آقای یزدانی، در برنامه گذشته شما گهگاه اشعار بسیار زیبایی رو برای ما برای برنامه خوندید. میشه تو این برنامه 1001 هم شما یک شعری رو انتخاب بکنید و برای ما بخونید؟
1: والا شعر خاصی که الان تو نظرم نیست، ولی یه بحر طویلی هست به نام شقایق گل همیشه عاشق. اگه اجازه بدید این رو به عنوان پایان بخش برنامه میتونم براتون بخونم و اینها، اگر اجازه فرمید.
0: یعنی شما هم خودتون اون شقایق همیشه عاشق هستید؟
1: من این شعر واقعا دوست دارم.
0: برای اینکه شهین خانم الان بغل دست شما تلویزیون نشسته و خلاصه اگر عاشق کسی باشید ممکنه بعدن مشکل
1: پیش بیاد. این شعر رو خیلی ها خوندن، حتی به صورت موسیقی در اومده، خواننده های این رو به صورت موسیقی اجرا کردن. ما هم اینجا
0: ما هم یه موسیقی پیدا میکنیم، موسیقی متنه.
1: بسیار خوب،
0: آماده هست.
1: شقایق گل همیشه عاشق.

شقایق گفت با خنده نه تب دارم نه بیمارم، اگر سرخم چنان آتش حدیث دیگری دارم. گل بودم به صحرایی نه با این رنگ و زیبایی، نبودم آن زمان هرگز نشان عشق و شیدایی. یکی از روزهایی که زمین تبدار و سوزان بود و صحرا در آتش می‌سوخت، تمام غنچه‌ها تشنه و من بی‌تاب و خشکیده تنم در آتشی می‌سوخت. ز راه آمد یکی خسته، به پایش خار بنشسته و عشق از چهره‌اش پیدای پیدا بود. زان چه زیر لب می گفت شنیدم سخت شیدا بود. نمی دانم چه بیماری به جان دلبرش افتاده بود، اما طبیبان گفته بودندش اگر یک شاخ گل آرد از آن نوعی که من بودم، بگیرند ریشه اش را بسوزانند، شود مرهم برای دلبرش، آندم شفا یابد. چنانچه با خودش می گفت بسی کوه و بیابان را و بسی صحرای سوزان را به دنبال گلش بوده و یک دم هم نیاسوده، که افتاد چشم او ناگه به روی من، بدون لحظه تردید شتابان شد به سوی من، به آسانی مرا با ریشه از خاکم جدا کرد و به ره افتاد و او می رفت و او می رفت و من در دست او بودم و او هر لحظه سر را رو به بالاها شکر می کرد. پس از چندی هوا چون کوره آتش زمین می سوخت و دیگر داشت در دستش تمام ریشه هم می سوخت. به لبهایی که تاول داشت گفت چه باید کرد در این صحرا که آبی نیست، هیچ تابی نیست، اگر گل ریشه اش سوزد که وای بر من، برای دلبرم هرگز دوایی نیست و از این گل که جایی نیست. خودش هم تشنه بود اما نمی فهمید حالش را، چنان می رفت و من در دست او بودم و حالا من تمام هست او بودم. دلم می سوخت اما راه پایان کو؟ نه حتی آب، نسیمی در بیابان کو؟ و دیگر داشت در دستش تمام جان من می سوخت، که ناگه روی زانوهای خود خم شد، دیگر از صبر او کم شد، دلش لبریز ماتم شد، کمی اندیشه کرد، آنگه مرا در گوشه از آن بیابان کاشت، نشست و سینه را با سنگ خارایی زهم بشکافت. آه، صدای قلب او گویی جهان را زیر و رو می کرد، زمین و آسمان را پشت رو می کرد و هر چیزی که هر جا بود با غم روبرو می کرد. نمی دانم چه می گویم، به جای آب خونش را به من می داد و بر لبهای او فریاد: بمان ای گل که تو تاج سرم هستی، دوای دلبرم هستی، بمان ای گل و من ماندم نشان عشق و شیدایی، و با این رنگ و زیبایی نام من شقایق شد گل همیشه.

به بخش پایانی 1001مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهایی رسیدیم. خوشحالیم و مفتخر که شنوندگان عزیزی چون شما داریم که همه هفته شنونده برنامه ها هستید. شنونده محترمی با تماس مهرآمیز خود یاوری کرده بودند که چرا اسامی بیشتری از عزیزان شنونده رو در برنامه هزارم خود اعلان نکردید. ضمن تشکر از این یادآوری شایسته است عرض کنیم چطور می توانستیم نام صدها یا شاید هزاران تن از دوستان شنونده رو در یک برنامه یک ساعته بیان کنیم و عزیزانی رو نیست که نام برده ایم اکثرا دیگر یا در بین ما نیستند یا از این ایالت رفتن یا خدماتشون باعث برقراری این برنامه کوچک یک ساعته گشته است. و ما کماکان ممنون و سپاسگزار همه دوستانی هستیم که در طول این 20 سال قدم‌هایی در راه ادامه کار برنامه برداشتند. به اتفاق همکاران امروز برنامه نصرالله یزدانی، سیمین ماهر، شهین یزدانی، من کیخسرو واسطگان همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم و با تقدیم آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به شنیدن برنامه هفته آینده تشویق و دعوت میکنم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، یک شنبه گذشته 16 ماه اوگست رادیوی سروش دوست شهر ادلید پخش 1000 برنامه خود را جشن گرفت و برنامه ویژه اون را از طریق تلویزیون کانال 44 یعنی در برنامه تلویزیونی جامعه باهایی پخش نمود. در این رابطه تعدادی از عزیزان همدل و همزبان با تماس‌های مهرآمیز خود گروه کوچک ولی مصمم رادیو رو مورد لطف خود قرار دادن که از تک تک اونها قدردانی می‌کنیم و امیدواریم بتونیم از این پس نیز خادم اونها باشیم و هدف همیشگی برنامه رو که ساختن پل‌های دوستی و یگانگی بین قلوب انسان هاست دنبال نماییم. هفته گذشته و روز 21 ماه اوگست مقارن بود با سالگرد ربوده شدن اعضای محفل مقدس ملی بهائیان ایران در تهران در سال 1360 خورشیدی. این عزیزان عبارت بودند از عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، دکتر حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاءالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادقزاده، یوسف عباسیان و حشمت‌الله روحانی. از سرنوشت این گروه 11 نفره هیچ اطلاعی در دست نیست، ولی اونچه که هیچ شکی در رابطه با اون وجود نداره شهادت همه این عزیزان به دست حضرات گردانندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران است. در بین جامعه بهائی ایران اعضای اون محفل با نام محفل روحانی اول هم در تاریخ امر و هم قلوب احبا نامگذاری گشته و در خاطره ها بر جای مونده است. اندکی بعد با انتخابات مجدد محفل دوم تشکیل گردید که اونها نیز دستگیر، محاکمه و شهید گردیدند. اعضای محفل دوم در 6 دیماه سال 1360 27 دسامبر سال 1982 به درجه رفیع شهادت نائل گشتند. این شادروانان کامران صمیمی، ژینوس محمودی، محمود مجذوب، جلال عزیزی،

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. در هفته گذشته که 1000 برنامه خود را تقدیم عزیزان شنونده کردیم، به دلیل محدود بودن وقت نتونستیم همه بخش‌های تهیه

0: شده 1000مین اپیزود خود رو پخش کنیم. در این برنامه و در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده دنباله این برنامه باشید.
1: من ترجیح میدم که اگه اجازه بدید راجع به برنامه قسمت دیگه برنامه رادیو هم که موضوع سخن هفته هست،
2: بله،
1: خواهش میکنیم از آقای آزادگان که راجع به این صحبت میکنیم، چون مسئول این قسمت که کسی که مؤلف این قسمت هست بینویسه این مطلب رو یا جمع‌آوری میکنه یا فراهم میکنه یا از خودشون مینویسن، اینون آقای آزادگان هست.
2: اتفاقا میخواستم بپرسم که جمع‌آوری این مطالب آیا مثلا بین خودتون تقسیم میشه یا بیشتر به عهده یه نفره؟ بیشترین مطالب رادیو رو چه کسی جمع‌آوری میکنه و اصلا تولید میشه؟
3: اخبار رو همطور که آقا و خانم یزدانی گفتن خودشون تایید میکنن از مرکز جهانی بهایی و تمام جوامع دنیا، هر خبری راجع به جامعه بهایی باشه و ما بتونیم خلاصش میکنیم و میگیم. مسئله که سیمین خانم در
2: دانستانی‌ها
3: هست راجع به دوستی، محبت، عشق، ایثار هست، داستانهای کوتاه هست ایشون تایید میکنم. سخن هفته رو من مینویسم و معمولا یه مسائلی هست که ما با هم همفکری میکنیم ولی من مینویسم.
2: من حتی سلام علیکی
3: که توی برنامه میشه مینویسم که وقتی که اجرا میکنیم از کلمات سخیف استفاده نشه، مؤدبانه باشه. منبع ما کجاست؟ منبع ما جهان آزاده. من اگر امروز دیدم که یه نفر فرض کنید موهاشو رنگ کرده و بهش میاد، فکر میکنم که چقدر خوبه که انسان بتونه ظاهر آراسته‌ای داشته باشه. شروع میکنم فکر میکنم به ظاهر آراسته، بعد میرم تو مجلات نگاه میکنم، تو اینترنت نگاه میکنم، تو کتاب پیدا میکنم، اون چیزی که از قدیم یادم هست سرهم میکنم مینویسم. من قصه گو هستم.
2: در اصل شما هر هفته یک مضمون رو انتخاب میکنید، بله، و در مورد اون سخن هفته
3: میکنید. بعضی از این مضمون ها بستگی داره به سازمان ملل متحد. اگر در طول این هفته یه روزی رو از روزهای هفته رو اختصاص به این داده باشه، من برای اون روز مطلب پیدا میکنم مینویسم. مثلا این برنامه که الان داریم صحبت میکنیم روز 16 آگست داره پخش میشه. دو روز بعد از این 18 آگست سالگرد شهادت طاهره قرة‌العین. در نتیجه من در برنامه هفته گذشته راجع به قرة‌العین مطالبی رو پیدا کردم و گفتم و نوشتم. در هفته های دیگری هست. مثلا حضرت بهاءالله دختری داشتن به نام بهیه خانم که بین جامعه بهایی عنوان ورقه اولیا معروف هستن. ایشون 6 بودن که از ایران تبعیدشون کردن با پدر و مادر و تا آخر عمر ایشون با پدر از این زندان به اون زندان، از اینجا به اونجا رفتن و نهایتاً در سال 1932 در فلسطین ایشون از این عالم رفته. ولی این خانم وقتی که در ایران حضرت عبدالبها مدارس تربیت ایران رو تأسیس کردن که کمک به جامعه بزرگ ایرانی بود، فقط مال بهائیان نبود، ایشون اومد و شروع کرد به گشتن تو دنیا و بانوی رو پیدا کرد از آمریکا که طبیب بود و بهایی بود. ایشون رو دعوتش کرد به عرض اقدس، یعنی به فلسطین. بهش گفتش که خانم، اسمش سوزان مودی بود، سوزان خانم تو 55 داری، کارات هم کردی، پاشو برو ایران، مدرسه دخترانه تو تهران هست، اینا مدیر ندارن، برو اونجا کار کن. این خانم اومد ایران، اینجا موند، هم طبیب بود، به خانومها سرویس میداد، هم مدیر مدرسه بود، هم بهشون زبان انگلیسی یاد میداد و هم دانشکده پرستاری درست کرد. اولین پرستارای ایران رو این خانم ترتیب داد. خب کی این کارو کرد؟ دختر حضرت بهاءالله. این خانم در ماه جولای از این عالم رفته. در سالگرد صعودش من فکر کردم اگر مطالبی رو بنویسم که به نوعی به این خانم حضرت ورقه اولیا مربوط میشه خوبه. این کارو من کردم و این داستان برای همه روزهای هفته و سال انجام میشه.
0: من یه نکته راجع به سخن هفته بگم. یه وقتی مثلا عموجون یه چیز کوچیکی رو پیدا میکنن، مثلا نصرالله میگه یه همچین مطلبی هم خوبه، بعد عمو میگه که من مثل این که یه دگمه دارم میرم کت میدوزم، یه همچین مثالی رو میزنن، یعنی یه چیز کوچولو رو میبینن درست
1: میکنن. دگمه و نخر و بعض وقتا ما میدیم به ایشون.
0: آره فهمیدن کت رو میدوزن، واقعا هم میدوزن. و وقتی ما
2: میشنویم
0: لذت میبریم.
2: اینجا سیمین ما خیلی ساکت بوده.
4: این سخن هفته واقعا بهترین قسمت رادیوست که من خودم خیلی دوست دارم که گوش میکنم.
2: سیمین جون میخوام ازت سوال کنم که برنامه رادیوی تو داخل فامیل و داخل خانواده و بچه های خودت چطور میبینی؟ آیا علاقه نشون میدن؟ چه بازخوردی دارن؟
4: نه همه تعریف میکنن، همه تشویق میکنن، دوست دارن. مامانم روحشون شاد خیلی دوست داشتن، خیلی منو تشویق میکردن و دیگه همه
2: صدای دلش علاوه بر اون مطالب خوبی که واقعا جمع میکنه برای
4: بیننده
2: ها، اون صدای شیرین خودت، البته از صدای بقیه دوستا آقای یزدانی عزیز، شاهین عزیز، بسیار عالیه، ولی واقعا اون صدا آدمو واقعا خستگی رو از تن آدم در میاره.
4: هدف اینه
2: یه ساعتی پیدا میکنه که بشینه و کیف کنه با برنامه رادیو.
4: واقعا هدف همینه.
3: میخوام در این آخرین لحظات عرض کنم، در رادیو ادلیت سالها من عضو انجمن ایرانیان بودم، در این حال تو رادیو ادلیت هم مدتی من همکاری داشتم با دوستان. در اونجا یک هموطن ایرانی بودند، در شهر ادلیت زندگی میکنند، ولی خودشون رو بازنشسته کردند. آقای امیر قدرت الله خان سروش.
2: بله آقای سروش عزیز،
3: صدای خوب، مردی بسیار دوست داشتنی، بسیار مهربان و واقعا استاد صدا.
2: بله
3: این چیز من از آقای سروش یاد گرفتم.
4: چقدر شعر از حفظ.
3: من خودم رو شاگرد مکتب سروش میدونم. البته من تئوری رادیو رو تو مدرسه عالی تلویزیون سینما یاد گرفتم. حتی من پایان‌نامه تحصیلیم یک کتابی است به نام نقش رادیو در تنویر افکار روستاییان، ولی عملا من کار نکرده بودم، فقط یه دو ساعتی تلویزیون اونجا برس. ما رو بردن و گفتن داره این میکروفونه و این میکسر و صدا اینجوری میره این تو از اونجا میره تو اون ترانسمیتر رو میره رو هوا و مردم میشنواد همینی. ولی عملا ما شاگردی کردیم و استاد خوبی هم داشتیم، استاد من، استاد همه ما.
0: شما استاد ما بودین، همه ما.
2: ملاقات کردم ایشونو و میخوام از همین برنامه از ایشون دعوت کنم که یه روز میهمان برنامه ما باشن و ما داستان ایشون هم بشنویم.
1: اگه اجازه بدید من یکی دوتا مطلب دیگه وقت داریم که راجبش صحبت کنیم.
2: آخرش من دیگه خیلی سریع خدا به شما
1: فقط.
2: یه کوچولو بگید
1: الان اشاره من فقط میخوام.
2: آره اشاره کن.
1: یک قسمتی از برنامه‌های ما در این سال‌ها اختصاص داشته به شعرهای کتاب شعر مهوش خانم ثابت.
2: بله.
1: مرا تو در نظر آور. خب مرا تو در نظر آور، تقریبا همه اشعار اون رو ما گذاشتیم، یه مطلب کوتاه روش نوشتیم و بالاخره اون شعرها اجرا شدن در تلویزیون. یه برنامه دیگه یه خانومی ما نازیلا داشتیم، نازیلا که اومد واقعا برنامه‌های موسیقی رو، ردیف های موسیقی رو در رادیو ایشون پخش کرد. یه خانم دیگه ای بودن که تشریف می آوردن، قصه بچه ها می گفتن، برای بچه ها قصه می گفتن. بسیار برنامه خوبی بود.
3: خانم وارسته.
1: خانم وارسته. بسیار برنامه خوبی بود. ما واقعا وقت جان براش نداشتیم. اگر نه خود برنامه بسیار خوبی بود که اگر ما می خواستیم 2 ساعت یا 3 ساعت برنامه رادیو داشته باشیم حتما اون برنامه جایی داشت در برنامه ها. و خیلی کسان دیگه ای که حالا من ممکنه یکی دو نفرم از قلم انداخته باشم.
3: یک برنامه رادیو در وست استرالیا هست به همین نام سروش دوست، هفته 2 ساعته و مسئول اون خانم پریدچهر منوچهری. خانم منوچهری سال هاست مطالبی رو برای ما میفرستن. از جمله مطالبی که میفرستن برای ما و میفرستادن یه سری نمایش نامه بود، نمایش نامه های در واقع آموزشی، خیلی دلچسب بود، مسائل بین زن و شوهر این حرفا بود. بعد از آقای دکتر خضرایی خواهش میکردن اونلاین از طریق تلفن در رابطه با اون نمایش نامه صحبت کنن، مجموعه این رو برای ما میفرستادن و من بالغ بر 50 نمایشنامه رادیوی سروش دوست از مرکز ویسنسولیا رو اینجا دریافت کردیم و پخش کردیم و ایشون راجع به خانم محسنی گفتن. خانم محسنی برنامه داشتن به نام سرگذشت موسیقی ایران و برنامه 52 تا برنامه ما ضبط کردیم که هر جلسه ایشون داستان یکی از موسیقیدانها، خوانندگان، ترانه پردازان رو، کسایی که اشعار ترانه رو میگفتن برگزار کردن و اینها رو ما برای وستنوسفلیا هم ضبط رو فرستادیم و اونها رو پخش کردن. یعنی این برنامه با اون برنامه با هم همکاری تنگاتنگ داشتن و دارند و من وظیفه خودم میدونم از تمام کسانی که به هر نحو به ما کمک کردن، کمک مادی کردن برای پخش برنامه ها، کمک معنوی کردن، کمک فکری کردن، از همهشون سپاسگزاری کنیم. اگر نبود به خاطر کمک این عزیزان، امروز ما شاهد هزارمین برنامه نبودیم و اینجا 1000 ساعت مهمانی دلها
0: نداشتیم،
3: خون دلها خوردیم بتونیم بریم توی مهمانی دلها.
1: البته در این مسیر حقیقتا ما مرتباً از هدایت محفل ملی استرالیا استفاده کردیم. محفل ملی محبت کردن، یک کنفرانس دو روزه گرفتن که من آقای آزادگان رو دعوت کردن. ما رفتیم اونجا از طرف کمیته امور خارجی محفل روحانی اکسترنال افیرز، اونا اومدن نظریاتشون رو گفتن، هدایتاشون رو گفتن و دقیقاً راهنمای ما بودن در اجرای کل این سالها در رادیو. این جای واقعا تشکر و قدردانی از محفل روحانی هم داره که به ما کمک کرد.
3: من میخوام برای خداحافظی برنامه، حسن دوستان عزیزی که برنامه رو تماشا تلویزیون تماشا میکنن،
2: البته من
3: با هم کیک یک هزار می برنامه رو با هم اینجا ببره.
2: بله بعد شما من با آقای دکتر خضرایی با مصاحبه داشته باشم، با آقا فرامرز عزیز، شما ولی کیک رو روشن کنید لطفا.
4: بفهمید.
3: خیلی خوب، چشم،
4: خیلی ممنون فیروز خانم.
2: من خوشحال بودم از شما عزیزان که تو برنامه ما بودید امروز. واقعا یه برنامه خیلی شادی بود. آقای آزادگان روشن
3: من منتظر هستم که
2: من روشن
3: دوستان اتاق فرمان اگر لطف کنن و تصویر رو جوری بگیرن که اگه ما بیستیم تصویر ما رو ببینن.

0: من اگه اجازه بدی میخوام راجع به یکی از دوستان یه صحبت کوتاهی داشته باشم. در اینجا میخوام از جناب علی انصاری تشکر کنم. ایشون نه تنها یکی از شنوندگان پر و پا قرص برنامه های رادیو هستن، بلکه خیلی وقتا برامون برنامه های جالب و خوندنی میفرستادن که ما در برنامه هامون ازش استفاده میکردیم. ایشون بعد از گذراندن یک دوره بیماری رو به بهبود هستند و ما همه برای سلامتی کاملشون دعا میکنیم.
1: در این حال از ایشون سپاسگزار هستیم که به یاد برنامه های ما هستند و حتی ایشون برنامه تلویزیون ما که پخش شده بود، البته این برنامه که الان ما داریم پخش میکنیم در برنامه 1001 هست، ایشون برنامه رو دیده بودند و لطف کرده بودند. ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم که همطوری گفتید ایشون سلامتی کامل خود رو به دست بیارن.
0: انشاءالله. بعضی از دوستان شنونده میپرسن که این آهنگایی که در برنامه پخش میشه از کجا میارین و به چه صورت تهیه میشه؟ من فکر میکنم که این سوال رو باید از آقای آزادگان بپرسم، چرا که ایشونن که این مسئولیت رو به عهده گرفتن و میتونن برامون در موردش توضیح بدن.
1: سپاسگزار هستم از دوستانی که این سوال رو همیشه داشتن و هیچ وقت فرصت نبود که من توضیح بدم، ولی الان موقعیت رو مختنمی شباریم عرض میکنم. زمانی که این برنامه آغاز شد، یعنی 20 سال قبل، اون فردی که گوینده اولیه این برنامه بود، جناب احسانی، خودش یک میوزیشن بود. ایشون پیانو و کیبورد می نواخت، صدای خوبی داشت، آهنگ می ساخت. حتی آهنگ اول برنامه ما، لوگوی برنامه ما از ساخته های آقای احسانی است و ما عوض نکردیم. ولی زمانی که برنامه به عهده بنده واگذار شد، از اون زمان من دچار مشکل شدم، برای اینکه من دسترسی به آهنگای فارسی نداشتم و به همین دلیل با تلفن به دوستا و رفقانا یه دوستای سی دی ما دست پا کردیم و بیشتر این سی دی ها هم سیدیایی بود که در لس آنجلس درست شده بود. مثلا آهنگی بود که یه خواننده خونده بود که بیشتر فرض کنید یک انترتینر بود و از نظر محتوا به درد برنامه های ما که سعی میکردیم برنامه های احساسی و روحانی باشه نمیخورد. ولی به تدریج دوستان برای ما سیدی های فرستادن، آهنگ های فرستادن و من لازم هست که یکی از این خانواده ها رو اسم ببرم. خانواده جناب اساسی. زمانی که جناب منصور اساسی از این عالم رفتن، خانواده شون دخترشون خانم فتان خانم اسکات، ایشون یک مجموعه حدود 150 تا 200 تا سی دی و دیسک و نوار موسیقی های اصیل ایران ایشون برای رادیو فرستادن و از اون زمان ما دسترسی بیشتری پیدا کردیم و خیلی هم خوب شد که یادی کردیم از خانم اساسی و جناب اساسی. اما در سالهای اخیر، یکی دو سال گذشته، یک در جدیدی باز شده و اون اینترنت هست. در اینترنت الان شما هر آهنگی بخواهید از هر خواننده، فقط اسم اون فرد رو یا اسم آهنگ رو اگر بزنید 10 تا آهنگ براش میاد. در نتیجه کار ما خیلی راحته. اما اخیراً یه سری آهنگ رو با AI هوش مصنوعی ساختن.
2: بله.
1: به این معنا که ترانه های اصیل که خواننده های سرشناس ایران در زمان گذشته خوندن، شعرای اینا افراد سرشناسی بودن و آهنگسازا همینطور، این آهنگ ها رو امروز بازسازی می کنن و ما دسترسی داریم بهشون.
2: چه فرصت خوبیه
1: واقعا. مثلا فرض کنید یکی از آهنگسازای ما آقای لشکری، آهنگساز خیلی خوبیست، یکی از خواننده های خیلی خوب خانم مرضیه بودن، یکی از شعرا معینی کرمانشاهی. مثلا آهنگی هست که سازندش بزرگ لشکریست، نویسنده اشعارش معینی کرمانشاهیست، خوانندش مرضیه، اما این رو باز سازی کردن و من دسترسی به اینها دارم، ما اینها رو پخش میکنیم. در نتیجه چون معلوم نیست که اصل آهنگ کجاست، ماری کیه، چون یکی رو من میشناسم اسم بردم. در نتیجه ما یه آهنگ زیبا رو انتخاب میکنیم، من این داره میشینم گوش میکنم، وقتی محتواش خوب باشه، اشعارش خوب باشه، اشعاری مثلا از مولوی، از حافظ، از سعدی، از دیگران، در نتیجه ما میتونیم که نه شعرش درست حسابیست و ضبط میکنیم از اینترنت و پخش میکنیم، البته با اجازه صاحبان اونها، و گاهی وقتا هم بایستی مبلغ ناچیزی پرداخت وقتی من میخوام دانلود بکنم. شما میتونید بشنوید، ولی که میخواد دانلود بکنید یه چیزی شاید 5 سنت 10 سنت، یه همچین مبلغ کوچیکی. البته مجسم بکنید اگه 1,000,000 نفر یه آهنگی رو دانلود بکنن، هر کدوم 5 سنت بدن، یه مبلغ بزرگ میشه، میشه $5,000، و برای تهیه اون کسی که این آهنگو داره میسازه خیلی خوب هست. و نتیجه این
0: آهنگا رو اینترنت هست، ولی انتخابش با شماست.
1: انتخابش
0: من واقعا به حسن انتخاب شما تبریک میگم و ازتون تشکر میکنم، برای اینکه
1: خواهش میکنم. ما افرادی رو داریم، افراد داریم مثل آقای دکتر خضرایی که موقع برنامه رو گوش میکنن، حتی مثلا زنگ میزنن و ایشون میگن که آهنگی که انتخاب کردید با متنی که قبلا گفتید هماهنگی داشت، و این واقعا باعث میشه که ما خیلی هم مسرور و خوشحال باشیم از کاری که میکنیم و متشکر باشیم از کامنتی که آقای دکتر حضرایی یا عزیزان میکنن.
2: خیلی ممنون آقای آزادگان از توضیحی که دادید. حالا اجازه بدید که در دنباله برنامه ما از یه سری همکارامونم، همکارای دیگرمون که تا حالا اسم نبردیم، از اونا هم یه یادی بکنیم. یکی از اونا خانم امیلیا حیدریه. امیلیا حیدری مدت زیادی تو برنامه ما بود، از این کتاب پیروزی یک عقیده، قسمت‌های آخرش شرح حال بزرگان امر در قرن اول بهایی. ایشون این شرح حالا رو به صورت برنامه‌های رادیویی در آوردند و به صورت کامل این کتاب رو در حقیقت پوشش دادند و برای ما یه سری برنامه‌های رادیویی داشتن که جای تشکر و قدردانی هست.
1: یکی از چیزایی که یک مطلبی که راجب خانم حیدری لازم هست گفته بشه، صدای گفتاری زیبای ایشون بود.
2: بسیار بسیار
1: واقعا اگر ایشون در یک فرستنده رادیو مثلا در ایران میرفت و تست صدا میداد، 100% قبول میشد.
2: به خصوص تلفظای انگلیسی بسیار خوب بود، خیلی فرق میکرد با اون که ما تلفظ میکردیم، و ایشون در هر صورت خیلی کمک بودن در رادیو.
1: همه کسایی که به ما هر کاری کردن، همه این کسان کمک برای ما بودن و ما از همهشون ممنونیم.
2: حالا ذکر آقای علی فریزاد هم بد نیست که اومدن اینجا برنامه‌ای از مولوی رو در حقیقت داشتن، بازری خانم اسکندری با هم دیگه کمک میکردن و برنامه‌ای رو داشتن. جای قدردانی از همه اینها هست.
0: منم به سهم خودم و از طرف بقیه همکارانم خیلی تشکر میکنم از همه دوستانی که ما رو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن با تلفن‌های محبت آمیزشون و با برخوردهای گرم و صمیمانه‌شون. خلاصه همه محبت و لطف داشتم. حقیقتاً از همگی سپاسگزاریم.

0: ما از بسیاری از عزیزان تشکر کردیم، ولی فکر میکنین آیا کسانی هستن که فراموش کردیم که اسمشون رو بگیم؟ شما چی فکر میکنین؟
1: من فکر میکنم آقای آزادگار مطلبی دارن که بگن.
2: بله من همیشه مطلب دارم، ولی آیا حافظه من یاری میکنه یا نه؟ سعی خودم میکنم. دو سه تا اسم هست که میخوام ازشون، دوست و عزیز هستن که میخوام سپاسگزاری بکنم، و یکی از اینها سرکار خانم باهر، خانم واعظی هست، خانم واعظی بزرگ. ایشون از شنوندگان همیشگی این برنامه سال هاست که بودن و هستن، و من اطلاع دارم که همه هفته روزای یک شنبه یک ساعت قبل از این که به ساعت 7 برسه از فرزندان خودشون خواستن که رادیو رو روشن کنن که ایشون هیچ چیز رو دست ندن. من وظیفه خودم میدونم از سرکار خانم واعظی سپاسگزاری کنم که همیشه شنونده ما بودن و لطفشون شامل حال ما بوده و ایشون حتی از حامیان این برنامه ها هستن. فرد دیگری که قطعا بایستی ازشون صحبت بکنم، دوست عزیزم جناب روح الله صفایی هستن. آقای صفایی رو گهگاه من سعادت دیدارشون رو دارم، میرم منزلشون، میشین مقداری با هم صحبت میکنیم، یه بیاری چای میخوریم، چون از نظر سن و سال هم به هم نزدیک هستیم، البته ایشون از متقدمی تر از من هست، میشین صحبت میکنیم و ایشون همیشه برنامه های ما رو گوش میکنه و یک یادداشتی تو خونهش هست که نوشته که روز یک شنبه ساعت 7 شب رادیو ادلید، که فراموش نکنه. و به همین دلیل من وظیفه خودم میدونم اولا ازشون سپاسگزاری کنم که همیشه برنامه رو دنبال میکنن، و ثانیاً ایشون یکی از حامیان این برنامه ها هستن. خداوند به ایشون توفیق خدمت و سلامتی بده. اما آخرین زوجی که میخوام صحبت بکنم، گرچه در انتهای برنامه گفته میشه ولی اهمیتش در صدر هست، جا میگن last but not least، آقا و خانم رفیع‌زاده هستن، ماندانا خانم و آقا شومان رفیع‌زاده. این دو عزیز مایل نبودند و نیستند که ما از اسمشون تو برنامه ها چه رادیو چه تلویزیون حرف بزنیم، ولی من وظیفه خودم میدونم از این عزیزان سپاسگزاری کنم، به این دلیل که از آخر آگست سال 2014، الان هم اواخر آگست هستیم، ما سال 2026، 12 سال هست که این خانواده یک مؤسسه‌ای دارن به نام One World LED، و One World LED سپانسر کننده برنامه های تلویزیون ماست. وقتی برنامه های تلویزیون ما پخش میشه یک لوگو یا در 15-20 ثانیه میاد One World LED. این مؤسسه متعلق است به آقا و خانم رفیع‌زاده، و این عزیزان سپورت کردن این برنامه رو، و من وظیفه خودم میدونم از طرف خودم و از طرف اعضای تیم تلویزیون و مسلماً اعضای تیم رادیو که الان هستیم، ما با هم همعقیده هستیم، درسته؟
0: بله، همینطور
2: از این عزیزان سپاسگزاری کنیم و امیدوار هستیم که کماکان لطفشون شامل حال ما و شامل حال همه خدماتی که در جامعه فرهنگی و امری ایرانی های مقیم ادلید دارن در واقع ادامه داشته باشه. یک بار دیگه از ماندانا خانم و جناب رفیع‌زاده سپاسگزاری میکنم.
3: من دوست دارم که راجع به اخبار واقعا این نکته رو ذکر بکنم که اولا دیدگاه ما واقعا جهانی هست. چرا؟ چون داریم میگیم که از گوشه کنار جهان و دنیا ما اخبار رو فراهم کردیم، و بعد مسئله بعدی اینه که ما اخبارمون رو سعی میکنیم از منابع اصیل، از منابع اصلی، مثلا سرویس خبری جامعه بهائی این اخبار رو فراهم بکنیم. مسئله دیگه موضوع اخبار و بشاراته. ما فقط خبر نمیدیم، ولی اگر موضوع اصلی دیگری که باید بگم اینه که ما میگیم اخبار و گزارشات. پس بنابراین ما حداقل 2 یا 3 تا مثلا گزارش و خبر رو با هم دیگه در اینجا ارائه میدیم. البته از منابع دیگه ای هم استفاده میکنیم که یکیش برنامه های مثلا علمی و اجتماعی هست که از وبسایت‌های مختلف متفاوت دیگه هم میتونیم این برنامه‌ها رو بگیریم. فیسبوک هم مرجع خیلی خوبیه که ما یک سری از خبرهای مربوط به ایران رو از طریق فیسبوک میتونیم به اخبارمون اضافه بکنیم.
2: البته یک مطلبی هست که بد نیست گفته بشه که دوستان عزیز شنونده اطلاع داشته باشن. ما تا زمانی که مطمئن نشیم یک خبری راجع به جامعه بهایی تایید شده نیست نمیگیم، اگه تایید نشده باشه. مثلا فرض کنید ما دوستانمون از ایران خبر میدن که دیروز مثلا 5 نفر رو در فلان شهرستان گرفتن، 6 نفر اینجا گرفتن، فلانی رو هم بردنش معلوم نیست کجاست، ما این رو پخش نمیکنه تا زمانی که تاییدیش از مرکز جهانی بهایی برسه.
3: کاملا این نکته‌ایه که ما باید در نظر بگیریم و سعی میکنیم تو برنامه اخبار حتما رعایت بکنیم.
2: خب شنگ خانم، یکی از قسمت‌هایی که در برنامه‌ها گهگاه زمانی که فرصت هست ما اجرا میکنیم خوندن اشعاری از سرکار خانم مهوش شهریاری، خانم ثابت، و یه برنامه هم داشتیم که آقای یزدانی شما اجرا میکردیم، درسته؟
3: بله.
2: خب امروز من میخوام برای اینکه بعضی از دوستان فکر نکنن که ما دیگه تموم شد مهوش خانم یادمون رفت دیگه کار نمیکنیم، یکی از اشعار ایشون رو من میخوام از شهین خانم برامون بخونم، و در این حال میخوام دوستان عزیز شنونده که برنامه رو گوش میکنن بدونن که مهوش خانم از اعضای خانواده ما هستن، ما با هم منسوب هستیم، خصوصا با شهین خانم و سیمین خانم دختر خاله هستن، در نتیجه
0: دختر خاله هستن.
2: بله بله. خدا عوضتون بده. در نتیجه اگر مطلبی رو ما میخونیم راه دور نمیره.
0: آره، در ادامه همین صحبتایی که کردیم، ما خب قبلا برنامه مراتو در نظر آور رو داشتیم که آقای یزدانی میخوند و راجبش هدف شعری میخوند و صحبتای پیرامون اون میکرد. حالا من یه شعری میخونم، ولی قبل از اون از خود مهوش خانم بگم که در بهمن 1331 در زواره از توابع اصفهان به دنیا اومد. در 11 سالگی با خانواده خود به تهران اومد. تحصیلاتش در رشته علوم تربیتی برای اون میسر نمود که مدتی به شغل معلمی به تدریس بپردازه و بعد در سمت مدیر یک مجتمع آموزشی به خدمت خود در تعلیم و تربیت ادامه بده. بعد از انقلاب اسلامی او از کار اخراج شد و در 15 اسفند 1383 در مشهد دستگیر و از اون زمان به مدت 10 سال در حبس به سر برد. چند سالی بعد آزاد بود و دوباره دستگیر و چند سالی دیگه مجدداً در حبس گرفتار بود. اشعارش حاوی احساسات بسیار لطیف و شاعرانه اونه. در اوزان گوناگون سروده شده که البته اکثر اشعارش در زندان سروده شده. من مهلکه رو میخونم.

مهوش خانم در این شعر میگه: آه در این سج چه با ما کنن، خاک به افلاک چه سودا کنن، تیغ اگر بر رگ ما میزنن، خون به دل لاله صحرا کنن، مهر اگر بر لب ما مینهن، قنچه دهانان لب خود با کنن، خاک اگر پیکر ما میشود، از گل ما محشر کبرا کنند، جام و سبویی اگر از ما شکست، میکده ها زنده و برپا کنند، پای اگر بر سر ما میزنند، افسر ما گنبد مینا کنند، خار اگر بر سر ما مینهند، زنده جهان از دم عیسی کنند، چاه اگر در ره ما میکنند، یوسف ما شهره دنیا کنند. بیم نداریم ز طوفان که باز کشتی نوحی سوی دریا کنند، گر خزفی در ره ما گم شود، کان جواهر همه پیدا کنند، پای به زنجیر اگر کرده اند، شهبر اندیشه هویدا کنند، راه به این پیر اگر بسته اند، خیل جوانان همه قوقا کنند، گر همه این بزم تماشا کنند، از چه از این مهلک پروا کنند.

0: آقای یزدانی، در برنامه‌های گذشته شما گهگاه اشعار بسیار زیبایی رو برای ما برای برنامه خوندید. میشه تو این برنامه 1001 هم شما یک شعری رو انتخاب بکنید و برای ما بخونید؟
1: والا شعر خاصی که الان تو نظرم نیست، ولی یه بحر طویلی هست به نام شقایق گل همیشه عاشق. اگه اجازه بدید این رو به عنوان پایان بخش برنامه میتونم براتون بخونم و اینها اگر اجازه فرمایید.
0: یعنی شما هم خودتون اون شقایق همیشه عاشق هستید؟
1: من این شعر واقعا دوست دارم.
0: برای اینکه شهین خانم الان بغل دست شما تلویزیون نشسته و خلاصه اگر عاشق کسی باشید ممکنه بعداً مشکل
1: پیش بیاد. این شعر رو خیلی خوندن، حتی به صورت موسیقی در اومده، خواننده های این رو به صورت موسیقی اشرا کردن. ما هم اینجا
0: ما هم یه موسیقی پیدا میکنیم، موسیقی متنه.
1: بسیار خوب،
0: خیلی آماده هست.
1: شقایق گل همیشه عاشق.

شقایق گفت با خنده نه تب دارم نه بیمارم، اگر سرخم چونان آتش حدیث دیگری دارم. گلی بودم به صحرایی نه با این رنگ و زیبایی، نبودم آن زمان هرگز نشان عشق و شیدایی. یکی از روزهایی که زمین تبدار و سوزان بود و صحرا در آتش می‌سوخت، تمام غنچه‌ها تشنه و من بی‌تاب و خشکیده تنم در آتشی می‌سوخت. زره آمد یکی خسته به پایش خار بنشسته و عشق از چهره‌اش پیدای پیدا بود. زانچه زیر لب می گفت شنیدم سخت شیدا بود. نمی دانم چه بیماری به جان دلبرش افتاده بود، اما طبیبان گفته بودندش اگر یک شاخ گل آرد از آن نوعی که من بودم، بگیرند ریشه اش را بسوزانند، شود مرهم برای دلبرش، آندم شفا یابد. چنانچه با خودش می گفت بسی کوه و بیابان را و بسی صحرای و سوزان را و به دنبال گلش بوده و یک دم هم نیاسوده که افتاد چشم او ناگه به روی من. بدون لحظه تردید شتابان شد به سوی من، به آسانی مرا با ریشه از خاکم جدا کرد و به ره افتاد و او می رفت و او می رفت و من در دست او بودم و او هر لحظه سر را رو به بالاها شکر می کرد. پس از چندی هوا چون کوره آتش زمین می سوخت و دیگر داشت در دستش تمام ریشه هم می سوخت. به لبهایی که تاول داشت گفت چه باید کرد در این صحرا که آبی نیست، هیچ تابی نیست، اگر گل ریشه اش سوزد که وای بر من، برای دلبرم هرگز دوایی نیست و از این گل که جایی نیست. خودش هم تشنه بود اما نمی فهمید حالش را، چنان می رفت و من در دست او بودم و حالا من تمام هست او بودم. دلم می سوخت اما راه پایان کو، نه حتی آب نسیمی در بیابان کو. و دیگر داشت در دستش تمام جان من می سوخت که ناگه روی زانوهای خود خم شد، دیگر از صبر او کم شد، دلش لبریز ماتم شد. کمی اندیشه کرد، آنگه مرا در گوشه از آن بیابان کاشت، نشست و سینه را با سنگ خارایی زهم بشکافت. آه، صدای قلب او گویی جهان را زیر و رو می کرد، زمین و آسمان را پشت رو می کرد و هر چیزی که هر جا بود با غم روبرو می کرد. نمی دانم چه می گویم، به جای آب خونش را به من می داد و بر لبهای او فریاد: بمان ای گل که تو تاج سرم هستی، دوای دلبرم هستی. بمان ای گل و من ماندم نشان عشق و شیدایی و با این رنگ و زیبایی نام من شقایق شد گل همیشه.

به بخش پایانی 1001 برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهایی رسیدیم. خوشحالیم و مفتخر که شنوندگان عزیزی چون شما داریم که همه هفته شنونده برنامه ها هستید. شنونده محترمی با تماس مهرآمیز خود یادآوری کرده بودند که چرا اسامی بیشتری از عزیزان شنونده رو در برنامه هزارم خود اعلان نکردید. ضمن تشکر از این یادآوری شایسته است عرض کنیم چطور می توانستیم نام صدها یا شاید هزاران تن از دوستان شنونده رو در یک برنامه یک ساعته بیان کنیم و عزیزانی رو نیست که نام برده ایم اکثرا دیگر یا در بین ما نیستند یا از این ایالت رفتن یا خدماتشون باعث برقراری این برنامه کوچک یک ساعته گشته است. و ما کماکان ممنون و سپاسگزار همه دوستانی هستیم که در طول این 20 سال قدم‌هایی در راه ادامه کار برنامه برداشتند. به اتفاق همکاران امروز برنامه نصرالله یزدانی، سیمین ماهر، شهین یزدانی، من کیخسرو واسطگان همه تون رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم و با تقدیم آهنگ پایانی برنامه همه تون رو به شنیدن برنامه هفته آینده تشویق و دعوت میکنم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.